0: 地国会地毛木啊，国会地奥平啊，表面伊一路都铺地来啦，也偷多了外路地阿拉塔，也马头看头多没地阿个马塔，带路阿就地阿靠墙，也靠起来马头一路都阿外地我们那耶稣，都马多靠了铺来做马头，阿门呢。阿门呢！哦啦啦，哦啦啦，哈哈哈哈！嘿嘿嘿嘿嘿！Pongi Hu Maria, Pongi Hu Maria. Oh no, we got a very big show, ah. Yeah, so Hu Maria de Irane no de mea. Eu tae ke deta de hermai, hermai me de hinua rakang. Pera katoa iraro tonga. Rao de hermai. Waki tato e de umi de umi nei tato e u. Yeah, de ya me o de.You know, the cover money, the hikianga, the rame. Well, they are here among us, idealani, idiakitia, the dayo manak, a taduru, yatadu, yakore tato, head, tip the scale, eoanga, pika, tatu, ravenea, aita, aita. So that our atutu, dearani, the memoir, no room, idea, koronga, teme, rawa, peragato, the dayo manak, okay, naruto, the program.でだやうやんがめうやんがでだいだことひながろぎやうやうぎでやところはねでやうチャンピオンねなごとつくまでれらあつくはじょういらうえろとでやちがねあつくはじょうえいらうならうやきでまいこいらうおじめむりまいあつきやじょうでだいひめねはばはさばさぱぷあわきでうだどでらひめねはさばさぱぷめおじまいでらひめねてんわへるだどノルガイデダイアウマナクヤジガイラオイヘルマイエン OK So イロドディアチェンガネデイアデイアウロバシーヒヒキョラナデンアロバ
1: ヘイキョラナキョラナキョラナタトカトトアイテロアライオテトウエロトイデイアポポンゲマガリイロトイアクエンニューサードウェイオスイロトイデイポポンゲマディアウマナクワウエゴマナニューサードウェイオスイタマイラわけでおててけのでめのらかんがまよいやまえ。みるとまいでないべら。えらまいぐると。いなしプロケゴネ。いにゅうさとぶよ。ねえなりゃこことでちたんがたかもまねたとプログラム。いろとてぽぽんにきょらな。きょらなきょといろといてぽぽんにほまりやたてと。やかちがきゃらべたと。えらまいでまれば。いろといてぽぽん。えらたとこほしどてぽぽんにごやままみかい。プラガトはどめとは。えり。Thank you for the opportunity. でよろがやまいろといてぽぽん。Kerana tato gerung aje marah, ini tu kuat tu tetapi makarya tu tetapi mana kau yatai ya tu punya, ini tato basiraya, peraga tu aja kakorong aje temai aje, irunga, ini tu tato enua, ini New South Wales ni, mua kerah, kare mau tu tato, nanti mian kau te last time ini ramai oki kau ni, kau yoki, tato aje match, ini tu tato fundraising nanti rakang hostel, ini temai aje, kau tu kau tu itu je tengah tukuk eran.ko te tuata u tau te ia te ka meta ki ko to runga ta tau ratio no te me gari ta mai dire re tuata u runga ta ratio ro to rai te popong ko ra u ga te tai te kanga taka ke ta ka meta ki ia te to no reira no ko to te orong mai to ko to nga kau I te tere ta mai e ro to ye mati te na te ta tau i rau ka I tau turu te ka korong o te ra kanga te me to vai nei rartong te ta yono ngor maru tau sini te rau ka mai me ro to ye ko to e te chi tangata pra ka toa.フィンオニーワ、トタトウイチタンガタ、アジュタキ、ナプトウ、ナプトウ、ワレタリタケタイヤトウ、ナプトウ、アジュタキ、マンアイヤ、タイワトゲタトウ、パンウォトケロウ、マニギラカンガティフィンオニーワ、エプラカトウ、ポコポカ、マンガロウ、イロト、イテイトワタウ、イタマヤグウマテノウ、テナティ、ロカヤタトウ、ウトイテイトワタウ、ノリラテコケトネヨウ、イタカミタキヤンガ。キヤタトカトトメルトマイイテオトラスティーズオトハストコヨギテメモパナマニテアリギトファイオアリギエペラカトワテメイヤノテコンタラヘノエペラカトワテエクセキティブオテラカンハストリルトイティラエテメアコウテマイティヤマイエコウテファンレイジングマネジャーテプロジェクトマネジャーオテキミキミポピンエテカメタキヤンイテヤモトワレノタトイラカンオレティオロマトネヨ。トコリオワロワキヤタトウルトイティポポンコイヤノノワイデヤロワロワ。オマナナラトワロワイデカウマヤングアウノオラカンマイ。ヤタイマイゴネコワ。フリーズヤデヤロノ。レラメンアティアトコトネロトイティポポン。トイティエレバーノワニティポポン。ヤコトウルトイティオプランケティアカノオロマネ。ヤリロティエトタトワラビヤングアルトイティポポン。エミヤマタワラノタトウルトイティポポン。エノナイヤウタマイエイ。ヤングアイティトウォーティノワ。マウゴエラン。のてかころんがたわかころんがらいろとらいていらフォラルワ ko atere atu mātou ki Melbourne, e nā te Melbourne te hausi a mātou roto i te marama, hakamata i te iaiai, e tau atu ki te Sunday, e tū mai nei. O reira, ko rawa o te no tātou i a karaweanga i tātou roto te pōpongi, o reira kākarungo mai a kone, i te programu te iotī taka nono i a no tātou. So ki ako ki koutou, kākete, a kone aga tātou, e arawe a koe, te atu ati aroa no tātou katoto.
2: Good to be here, good to be Waarawe tātou I nā rata Marewa. So in the next couple of sessions, ka inokoro ki a uru-uri, me ka tūtua, me ka reo e ui a ngā tangoto, ui mai, ui mai. It's good to be here, and tēnā te oro ua, ōtira te oro ai mō tātou. Kia rāna.
0: Amene, amene. Oh, well, there you go, e te au taiake, te rahi ngā taiake, te ere mai. Me te inua vera vera, hera mai rātou ka nei spark up there, no te me te anu I te alani, ko I jikai, e anu nuts, e, no te mea, ko tai mai rāo, mera te mai I te umu, tai mai rāo I te, me tai hea ki te rote te freezer. So anyway, Sydney, oh la la, Sydney, hera mai, kāri mai o koto manako I rote te popongi nei, ono, atakiri atio te tahimene nā tātou, ki te o tātou te au tamari ki tamaine nei a tātou, tauraki superstar Sanapa Hasapa Buu, tara au himene, oh la la, wakite o tātou, sereba!